0: BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Si da dir savainzen ci la nova direttora dat RTR o nom Simona Caminada. Avant Van Jones era il direttore dat RTR Bernard K. Thomas. Et domang el giast dil profil. Ed el racinta, bisingal, das ist Timesco direttore dat RTR, na el racinta er das ist Timesco segretari della Lega Romancia. Tot dus tematicas cion lem de passada procuro per ignulotra lingia grassa an las medias. Bernard K. Thomas giast dil profil dat RTR domang a partir de las nov senas ondas da radio.
1: Also, so tot quel che vai fac, è in stau di doia da uni ils romans, portails insemen. Quais è stau las scontratas romanches, quais stau il svilup da dina quotidiana, ca occupau nus ons ad ons, ca l'obremalu la fin finale realizau. Quais stau il romans rijun, quais stau la lege de lungats, ca dat il romans in status ferm, e quellas acțiuns han fascinau mai, ad ane fascinau la lleut col duvrava de la lige. Eu ai geci, și eu discurre de la lige, discurre pi bugen donus. Til radio e donus, că vam face quai. Eu el quel că vai intec inițiau, intec stușau, intec fai las discussiuns. Mirau că las condițiuns agendadas. Mirau că ins fece bucurelas non necesarias, de la altra vart că ins feci una debata, eșa le haldira.
0: Așa Bernard K. Thomas, scuci el vei oz tot un po, se che la romanceia, ma ir las medias, no cel so observo che is de vos Van Jones ne rola recintar anei profil domang a partir de las nuves in las ondas da radio. Se vets bec peda, ni son osa marveias, gese nosa panna ded internet, rtr.ch, locatet son osa il profil con Bernard Thomas. Da mi vart fisica stom, Tone Poltera az o accompagnia al microfon, c'è vici anche una bella findemda, Galdi face pulit e tot vin boom. A propos boom, poi Mike and the Mechanics Over My Shoulder. E della stessa mese allora l'instrumentale The Dots.